mono indu jwale wanu wera kwale kuwa kwala don yiru me kuwa kwala don diru bina weru we kuma me awoda lone diru bina weru we chanda me awoda lone diru bina weru we kuma wala komi ni jona don kuwala don kia kwa enu mo joka ena don kwa kwa yi chunjo ya mati ni kwa kwa kwa yi kumu gore tia kichwamba Je suis un peu plus de temps.

0: Again.
1: Iyong yek kere wer kwaro.
2: Alishani winyo kwa kwa kwa.
3: Mimimar me pacho.
1: Iti winyo or radio.

0: Pacho.
1: It Union or Radio. Yum ye kerewer kwaro.
0: Alishani wiyu kwa kwa.
1: Mar me Pacho. It Union or Radio.